0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

0: bet, nu, kažkaip nežinau, bet taip ir prajuokino ir auklėtė sako, žinokit, ką parašė, nu, vat paskaitykit. Tai va, tai supratau, kad pas mus meilė ateina ir per saldumynus. Mano vaikas jaučia, kad aš jį myliu, tada, kai jisai gali suvalgyti ir kažką saldaus, nes dažnai tėvai, nu, limituoja pas mus, vat, ir tokia taisyklė. Kokio skonio yra meilė, kuo jinai kvepia, ar ne, ar jinai yra saldi? Sužinau, kad taip.
1: Man atrodo, kad geram patiekalui reikalingi visi skoniai. Ir jeigu bus tik saldumas, bet nebus kartumo, mes negalėsime atskirti saldumo. Tai čia be galo svarbu. Aš dar turbūt sproksiu, jeigu nepasakysiu šiuo metu, kai pasidalinot apie atsakymą į klausimą, už ką myliu savo mamą. Tai mano kadaise vyriausio sūnaus atsakymas buvo už dyką.
0: Oho.
1: Ir aš jį nešiojos po šiai dienai, praėjo daugybę metų, bet galvoju, kad, nu...
0: Nei saldumynų pirkt nereikėjo, kaip kai kam.
1: Man graudinuos iš karto, nes man tai yra taip stipru.
0: Taip, taip, taip. Įdomu, kiek metų atsakinėtojų jūsų tuo metu buvo, pamanai?
1: Keturi.
0: Nu, vat labai panašus amžius, bet man kažkaip tai, nu, labiausiai kada myli. Nu, kai saldumyną kokį, vat, rašaroja, nereikia nei tų saldumynų ašaros ir taip. Ugne, o jūs, kada ir už ką ir dėl ko ir kaip tą mamą labiausiai mylit?
2: Dažniausiai, kai gaunu pokalbį ir gaunu, nu, tiesiog žmogaus petį, kur tiesiog išklauso mane ir mano dabar mama studijuoja psichologiją, tai ji žino visus tos dalykus ir man padeda su to dalyku, kur atrodo pasaulis grūna ant mano pečių ir sako, Ugnė, jis negrūna ant tavo pečių, visas gerai.
0: Aš dar noriu tokį labai svarbų klausimą paklausti, o buvo kažkoks tai vat virsmas, jausmas, kad dabar mamos reik labiau negu anksčiau? Ar visada jos vienodai reikėjo?
2: Šiuo momentu aš jaučiuosi, kad man jos mažiau ir mažiau reikia.
0: Jau 16, ar ne? Pradeda taip. Vis mažiau ir mažiau. O iki kada labai labai?
2: Man atrodo, man toks kritinis momentas buvo 14 metų, kur atrodo, jeigu jinai išvažiuoja, negaliu būti namuose viena, viskas, turiu visada skambinti, jai rašyti. Dabar truputėlį jai man atsipalaidavo šitas dalykas. Atsirado daugiau pasitikėjimo ir savim, ir mama, kad viskas bus gerai. Ir šiaip anksčiau kalbėjome apie tos skambučius, kad sako, atgaunate žinutę, tai kada būsit. Ir neseniai su mama turėjau šitą pokalbį, kad aš visada parašydau, jei jau po 10 būna ir kažkur būna išvažiavus, aš parašau, nu tai mama, gal jau laikas namo. Ir man pasakė, čia gal, nežinau, pasakysiu, kelintą gal savaitgalį, mokinaus ir, nu, pamečiau laikę, nesusiradau ir buvo jau kokia 12 ir mano mamos vis dar nėra ir aš gau, ai, nu, tai čia aš dar pasimokysiu, viskas gerai ir jį grįžta ir jį ta sako, Ugna, kodėl tu mane parašyji žinutės, kada grįši? Sakė, taip laukia tos žinutės, nes jį buvo be ryšio, be ryšio, tai negalėjau susisiekti su ją ir sakė, va, viskas jau... Kai išėjusi ten iš restorano, va, kiek daug žinučių bus iš dukros. Ir sako, tai pasigėdo tų žinučių ir aš net nebuvau suvokus, kad jie jos svarbios, kad ji supranta, kad aš ją tuomet matau ir aš ją girdžiu. Ir man niekada nebuvo iki tokio dalyko dašutė vos, ne. Ir nu, dabar pradėsiu dažniau tai daryti, nes suprantu, kad mano mamai tai yra svarbu.
0: Kaip yra svarbu kalbėtis ir kiek daug gerų dalykų paaiškėja po keli, kartais vat ir susirašinėjant galima ar ne, arba esu girdėjus tokį pasakymą, kad nu, jeigu nebeliko žodžių, visada galima parašyti laišką. Popierius viską iškenčia, ištveria ir yra toks pat kantrus kaip ir meilė, ko gero. Pokalbį būtinai netrukus pratęsime, o dabar kviečiu muzikinį kūrinį. Keliaukime.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojame su Masiela ir kūrėja Jurga Vidugirienė ir negaliu Jurgos nepaklaust, kaipgi gimė tai jūsų akademija ir kokius darbus jinai dirba. Nuo ko viskas prasidėjo, kokia buvo pradžių pradžia, ar pajutot, kad nu jau va tai artėja ir asmeninių vaikų paauglystė ir kažkaip patyrusi, kas tai yra, tada nusprendėt, kad gal ir kitiem galėtumėt pagelbėti, bet čia tik mano spėlionės, o kai buvo iš tiesų, nieks nežino, pasakykite teisybę.
1: Jeigu pradėti nuo Adomo ir Jevos.
0: Laiko.
1: Prieš 15 metų mes su vyru grįžę iš kelionių, iš Airijos, iš daugybės metų praleistų emigracijai, nutarėm daryti kažką naudingo ir prasmingo. Ir taip pradėjom darbuotis su vaikais. Ir daugybę metų, 15 metų, mes buvom žinomi Uotonsu vardu. Ir į Uotonsu atvažiuodavo fantastiški vaikai ir fantastiški paaugliai, mes su jais leisdavom vasaras. Tačiau ateina laikas, kaip ir vaikai, ar ne? Jie auga, išauga pampersus į savo skelnes ir reikia daryti kažką truputėlį prasmingesnę. Taip gimė Vyrų Kalvės akademija. Tikiuosi, kad esat girdėję apie ją.
0: O ne, tik girdėję, ne, mes ten ir giliau šiek tiek.
1: Taip gimė Vyrų Kalvės akademija ir aš visada juokauju, kad mes išleidome vyrus į žvalgybą. Jie rimtai išėjo, apžiūrėjo teritorijas, pažiūrėjo, ką daryti ir ko nedaryti, kas veikia ir kas neveikia. Ir atėjo laikas tada mums, moterims, ramiai ir saugiai eiti iš paskos. Jau patvirtintais ir patikslintais keliais.
0: Žinau, kad ne tik paauglės priglobėt, bet būna, kad ir su mamomis pas jūs atvažiuoja, kas yra labai keista girdėti, ar ne? Kad vat paauglė su savo mama turėtų bendrą planą. Kaip tik vakar su bičiule gurkšnojau kavą ir sakė, žinok, niekur mano mergino su manim nebenorėti, jos turi savo planų. Aš sakau, ir taip jau visai, sako, ką be pasakyčiau, nu nenori, jos ir pačios gali. Ir galvoju, va, tai tau, sako, aš esu nebereikalinga, sakau, taip tikrai nėra. Nu, žinokit, ir mes apie tai kalbėjom. Ar tikrai, kai suina 14, mamos tampa nebereikalinga, sugne?
2: Jos tampa reikalingos kitaip.
0: Kaip?
2: Man tai, pavyzdžiui, va, pokalbiais reikalinga tapo, nes anksčiau, nu, buvo pasakyti ten už mane priimti kažkokius dabar
1: sprendimus.
2: Mm. Ir sprendimus pasimti iš manęs atsakomybės. O dabar 16 metų galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš didelę dalį atsakomybės prie savęs, nu, ant savęs prisiemu. Ir o jeigu negaliu, aš mamai pasakau, žinu, aš negaliu tokio ir tokio dalyko daryti, atrodo, va, jau krenta pasaulis ant manęs. Ji visada pasako, tu gali, tu visada tai darėjai, tik dabar čia yra tau kritinis momentas. Buvo, viskas gerai su tuom yra ir kad tu gali pro šitą dalyką pragyvent. Ir
0: girdžiu, kad tu mamų reikia, bet labai teisingai pasakai, truputėlį kitaip, jų taip. Palaikymo reikia, rūpesčio reikia, bet, na, žodžiu, tos erdvės aplink mane turi būti tarsi daugiau, ar ne, nes
2: taip.
0: Aš pati daugiau galiu, aš jau pati daugiau suprantu, mama, žiūrėk, ir aš galiu, ar ne, čia va tas toks apie tai, ko gero tas laikas.
1: Ir čia mes susidurėm su konfliktu, todėl kad mamoms tai niekas nepasikeitė. Jos prieš save vis dar mato savo dukrytę, ar ne, kuriai buvo daugybę metų alfa ir omega. Ir staiga dukrai, mamos tiek ir taip, kaip anksčiau reikėjo, nebereikia. Dukra nebežiūri mamą įsimylėjusio makim. Ir netiki kiekvienu jo žodžiu, atvirkščiai eina ir prieštarauja ir tyrinėja ir specialiai daro kitaip. Ir tada mamos labai labai sutrinka. Tai man atrodo, kad va čia mes truputėlį galim padėti joms susitikti.
0: Į tą stovyklą ir atvažiuoja tada mama ir dukra. Ir ką ten veikiat, kaip ten padedat, nežinau, ką susivat, ką atkerpat, prisiūnat, nu, žodžiu, kaip tas ryšys pasitaiso?
1: Man atrodo, kad kai pas mus atvyksta mama ir dukra, jos abi labai labai myli. Tik tai myli labai skirtingais būdais. Ir vat mes, jeigu turėjom netgi čia pokalbį apie tai, kaip mes dovanas išpakuojam arba dovanojam skirtingai, ar ne? Tai mes čia turim puikų puikia proga susipykti, jau vien dovana viena kitai padovanoja, nes padovanosim kažkaip ne taip arba sureaguosim kažkaip ne taip. Tai jeigu mes suprantam, kad mama ir dukra atvažiuoja abi begaliniai meiliai viena kitai, tik nesusikalba arba neranda būdų, kaip išaiškinti viena kitai savo meilės principus, mes galim jom padėti. Ir kiekviena išvažiuoja suprasdama, kad niekas nepasikeitė, kad jos vis dar svarbios, tik truputuką kitaip. Ir kiekviena istorija yra skirtinga. Kiekviena istorija. Kartais užtenka tiesiog duoti, sukurti sąlygas, mamai palaikyti dukros ranką vėl. Vėl. Ir tai yra be galo graudu kartais, ypatingai toje paauglystėje čiūrioje spigliuotai. Kai tiesiog gauni užduoti.
0: Kas nutinka, jeigu laiku tos rankos nepalaikai pasaulyje vis labiau nebesusikalba? Kokių patirčių esat pati mačiusi? Nes irgi labai daug mamų pažįstat, ar ne?
1: Labai daug nuoskaudų. Labai daug neišsakytų ir neišpildytų lūkesčių. Labai daug tokios aukos pozicijų, kuomet dvi pusės tarsi laukia, kol kažkas iš didžiai laukia, kol kita susipras, nusileis. Ir iš tiesų galvoju, kiek mes išvaistom. Tai mūsų gyvenimai tokie nedideli iš tiesų. Mes taip neturime laiko šitame pasaulyje. Jeigu mes tai suvoktume, kad mes neturime laiko pyktis arba iš didžiai laukti kažkieno atsiprašymo, ir kad galima tiesiog pradėti pokalbį vėl ir vėl, nepriklausomai nuo to, kad susibūrėm, kad nesutapo charakterį tuo metu, ar ne? Tai, man atrodo, gyventi visiems pasidarytų paprasčiau.
0: Aš kažkaip atminti radau tokią frazę, kad palauk, palauk, susilauksi savo vaikų, viską tu tada suprasi, ar ne? Nu, tiesiog, vat, yra nuskambėję kažkuriuo metu ir toks sakinys, ir galvoji, kad tuo metu, kai tu susilauki vaikų, tos frazės jau tikrai neatsimeni, tu galvoji apie kitus dalykus ir gyvenimas pagauna, ir bet tikrai būna laikas, kai galvoji, kad, nu, taip gerai ta mama šalia būtų, va, ar ne? Kai pasaulį išvysta galbūt tavo kūdikis pirmas ir tu supranti, kad kaip ir viską žinau, bet to pačiu ir ko gero nieko nežinau, ar ne? Ir ta kelionė prasideda. Ir tada kažkaip pagalvoji, kad bet vat šalia manęs yra moteris, kuri tą jau praėjo. Tai jai galiu paskambinti, ar ne, ir nesakau, kad paklaust, bet tiesiog pasidalint savo patirtim, gal kažkaip tai vat rezonos kažkoks momentas ir tų kalbų atsiranda vis daugiau. Būna toks lūžis gyvenime, ar ne?
1: Be abejonės. Aš paprastai mamoms, kurios būna labai sutrikę, vat tos paauglystės ypatingai laikotarpiu, sakau, kad jums reikia kantriai išlaukti. Ir jeigu mes būsim kantrius, ir nereikalausim iš tiesų santykio taip, kaip mes jo įsivaizduojam, kad jisai turėtų būti, dukros būtinai sugrįž. Ir jau sugrįž tik tai kaip brandžios moterys, brandesnės moterys. Ir ryšys vėl grįž savas vietas. Svarbiausia, kad mes nesulaužytume tiltų tada, kai pasidaro sunkiau.
0: Kaip tie tiltai laužosi? Sakymu, ką galima, ko negalima, ten visokie, nu žodžiu, nesusitarimai, o nuleidimai, ar ne, ko nereikia daryti, kas labiausiai erzina? Vat žmogų, kuris bando vis savarankiškesnis būt, o tėvai, nu, užkardas dėlioja, ar ne, būna tokių momentų gyvenime. Ugnė, kviesim tave arčiau mikrofono.
1: Gal taip nenutinka, bet kaimynėm gal girdėjai.
0: Taip, gal vat kažkas, jo, gal kažkokia diskusija yra išsivyščiusi.
2: Na, aš galiu pasidalinti savo patirtimi su mama, tai didžiausias pas nepyktis buvo, kad per daug lyginė su kitais. Ir čia tik neseniai supratau stovykloj, kad mano mamai ir man, nu, nereikia to fizinio prisilietimo. Nes visada stovyklose, visur, ten, nu, gerai galėčiau net paminėti filmus, matai, kaip mama ir dukra būna apsikabinusios, šalia viena kitos, visada laiko ranką. Ir aš visada galvau, o kodėl ne man? Iš karto toks pavydas. Niekada mamai to nekomunikavau. Ir iš karto, iš jos kažko mintimis prašau, jį to net nežino. Ir supratau, kad man patinka mano santykis, koks dabar jau yra. Nes aš nekeičiau jokį kitą santykį, nes galiu pasakyti, kai 14 buvo metų, kai jau prasidėjo, kur labai reikėjo mamos, vis žiūrėjai kitus ir galvoju, wow, jie turi tokį ir tokį santykį, aš neturiu tokio santykio ir noriu vis keist, bet kartais reikia tiesiog atsistoti atgal ir pasižiūrėti, ar tu norėtum kito žmogaus batose stovėti. Ir tokia 16 metų, čia ne, gal prieš mėnesį savo realizaciją atsirado, kad aš jokį kitą žmogų nekeiščiau savo mamos, savęs nekeiščiau, nes jeigu nebūtų įvykių įvykio, kurie įvyko, aš nestovėčiau šitoj vietoj, nebūčiau gavus pagalbos, kokios man reikėjo. Žinau, kad mano mama man davė tuo metu, ką galėjo, ir tikrai yra man taip prokomunikavus, kas sako, aš nežinau, kaip tau padėt. Ir būna taip, kad tiesiog nežinai, ką daryt. Bet tuomet atsisėdi ir pasakai, ko tau reikia. Dažniausiai reikia tiesiog pokalbio, bent iš mano pusės. Ir dabar fantazuoju, kad kiekvienas paauglys nori santykio su savo tėvais, kartais negauna tokio, kokio jie nori.
0: Reik prašyt, kad papasakotų, va, ko reikia. Nu, čia iš tikrųjų svarbu dalyką mums papasakojat labai, ar ne, Jurga?
1: Ir apie ką, aš suprantu labai, apie ką kalba Ugnė, nes yra fantastiškai treniruota kalbėtis. Ir treniruota ne tik kalbėtis, bet klausytis. Ir kai iš tiesų, vat, mamos ir dukros atrodo, tai kas čia sudėtingo būti viename kambaryje ir bendrauti. Žinia, taigi visi tai daro kiekvieną dieną. Bet iš tiesų, klausytis ir girdėti irgi reikia mokėti. Ir jeigu tai darai sąmoningai, nepertraukdamas, neduodamas patarimų, kad atės niekas neprašė, ar ne, kiek galima išgirsti istorijų.
0: Aš žinokit, asmeniškai esu pastebėjus, kad labai gerai kalbasi blynų tešlą maišant. Nu, toks vat, ar ne, kaip ir dirba ta ranka darba, bet vat, žodžiu, daug dalykų atsitinka. Arba einant per mišką, jūsų temos, kažkokiu takeliu, kur nedega šviesa, nu, kažkaip labai sekasi kalbėti. Nu, tarsi vat, padeda ta gyrė. Nu, tiesiog atrandi savo vaiką esant šalia. Tų faktorių, kurie blaško nebelieka ir iš tikrųjų, nu, kažkaip labiau išgirsti. Kol keptuvė nekepa irgi dar taip atsitinka, girdisi geriau. Tai kviečiu visus apie tai pamastyt, paieškotų tinkamų formų, o skambantis muzikinis kūrinys, žinokit, irgi gali būti geras fonas ir gali pagelbėti. Pamėginkit, o mes dar grįšim.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio. Šiandien tą ypatingą motinos dienos sekmadienį šnekučiuojamės apie motinystę ir dukrystę, reikia pridėti be filtrų. Ir man atrodo, mums sekasi, nes turiu studijų fantastiškas pašnekovės, Ugnė Bumblauskaitė, 16 metų akademijos antra kurse, na ir šios mokyklos įkūrėja, siela, mokytoja, Jurga Vidugirienė, kurie yra ir mama iš didžiosios raidės irgi. Dar noriu pakalbėti iš tikrųjų apie tai, kad mamos gyvenime turi labai daug vaidmenų, jos nėra tik mamos, jos yra ir darbuotojos, jos dar yra ir dukros, ir vaikai kažkada buvo, ar ne, tie maži vaikai vis dar gyvena, tik tie jų vaikai, tų mažų vaikų kartais nepastebi, ir ar nebūna taip, kad nu, kartais skirtingais etapais skirtingos tos mamos ir jų vaidmenis kalba. Kartais mamos būna mažiau, ar ne? Ten, žodžiu, kada kažkokie darbymečiai gruodžio mėno, ar ne? Ten dovanas pakuoja, darbe ilgiau užsibūna, ar ne? Mes jaučiam, kad tos mamos tarsi kaip ir mažiau. O būna etapų, kai, nu, atrodo, ir visa dėmesį, ir visa tavo, ir skambina dažnai, ir vat, kartais net ir pati gal laiko nerandi, ar ne? Pastebit, kad tos mamos labai nevienodai būna. Aš vat asmeniškai pastebiu, o jum kaip...
1: Aš galvoju, kad mane dažnai persikiantis klausimas yra, Jurga, kaip tu spėji viską, kai turi tiek vaikų. Ir Jurga, o ką veikia tavo vaikai? Ir kaip jie jaučiasi, kai tu atiduodi savo širdį ir laiką Taip. Savo umą dukroms? Nes tai natūralus klausimas.
0: Konkurencija šiokia tokia gal net.
1: Bejonės. Ir aš tada klausiu žmonių, ar jie įsivaizduoja, kiek aš iš tiesų turiu energijos. Kas daro mane laimingą. Ir ar jie ištvertų su mano visa energija uždaryti viename kambaryje arba viename bute ilgiau negu savaitę. Nes kiek galima perstumdyti kartų baldus? Nu, du per savaitę, turbūt nedaugiau, ar ne? Turbūt vaikų atsakyti pavarktų. Tai aš galvoju, kad šito klausimo esmė, kuri atliepia ir Ugnės pasakotą istoriją apie jos mamą, ką jos mama daro per mamos dieną, mamos pagrindinė užduotis yra nesuteikti savo vaikams visą savo laiką. Mamos pagrindinė užduotis, ypatingai dukroms, ištransliuoti, kaip būti laimingai, oriai ir kaip iš tiesų elgtis šiame pasaulyje su savimi, su aplinka. Ir jeigu mama bus laiminga ir patenkinta, darys tai, ką nori, bus gerbiama, ji suteiks, tavrėsime, ištransliuos nuostabę žintęs dukroms.
0: Tikiuosi spėjot užsirašyti ir užsiklijuoti ant šaldytuvo, kad rytryte galėtumėt pakartot, o jeigu ne, laida bus kartuojama, galėsit užsirašyti. Čia yra gera naujiena. Iš tikrųjų, labai tokie esminiai sakiniai, kurių kartais būsimai mamai niekas gyvenime ir nepasako. Arba jinai šiek tiek užtrunka, kol atranda pati, ar ne, nes ir prie draugių ten tą kavą geriant, nu, vat ne visada. Iki to nueini ir ta informacija suvaikšto. Čia yra išmintis, patirtis ar kas? Kaip jum tie atsakymai atėjo?
1: Ir išmintis, ir patirtis. Kadangi aš savo dukroms, ypatingai savo dukroms, ar ne, nes turiu dvi dukras, ir sunkiausia kažkokias žinutes ištransliuoti savo vaikams ir savo dukroms. Man be galo lengva kalbėti su mano umą dukromis, nes jos manęs klausosi atidžiai, o dukros, jos dukros manyje mato mamą, nuo kurios reikia atsiskirti, tai yra labai normalu. Tai man atrodo, kad ir patirtis, ir išmintis čia padeda. Aš dukroms negaliu suteikti jokių teorinių žinių. Aš galiu tik parodyti savo pavyzdžių, kaip mėgautis pasauliu ir kaip norėčiau, kad su jomis pasaulis elgtųsi ateityje.
0: Dabar jau norisi užmesti akį jūsų dukras, nugaila, kad neatsivedėt. Dukros linkėjimai. Žodžiu, progą šitą praleidot, bet labai džiugiuosi, kad turim Ugnę ir atstovauja tą jaunąją kartą būsimas mamas. Ar yra aplankiusi mintis, pavyzdžiui, kokia mama būsi tu? O gal Vardus nenorėsi būti? Čia toks klausimas, žinot, nu, bet mėginkit.
2: Iš tikrųjų labai sunkus klausimas. Šiais metais, va, nu, vėl paminėsiu, 16 metų, apie tai pilnai negalvojau. Va, metais prieš 15-14 galvojau, okei, va šitą kitaip darysiu, šitą kitaip darysiu, šitą kitaip darysiu, negu savo mama, va šitą va paliksiu. Ir dabar sėdint čia, galvoju, eik tu savo, kaip sunku būtų mama. Ir galvoju, gimsta žmogus, tu jo ateitį ištreniruoji vos. Ir šiuo metu nenorėčiau tokios atsakomybės pasimti tikrai. Dar man, nu, 10 metų į priekį. Bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, būt mama yra sunkus darbas. Nes jis nėra, kad čia nueini į mokyklą, atsimokini, grįžti namo. Ar ten į darbą nueini. Nu, ne, jis yra 24 valandas per savaitę. Ir nežinai, koks klausimas iškils, nežinai, kokia situacija bus, net nežinai, kaip tu sureaguosi, nes tuo pačiu dar tu save pažįsti, bandai supras, kaip tu pats reaguoji. Ir dar kartą paminėsiu, manau, mamos darbas, mama būnant yra labai sunku, todėl labai kviečiu šią dieną prašvesti, kaip jūs norit savo ir leisi savo daug laiko ir mylėti save.
0: Gera žinia yra matyti ta, kad ir mamos augimas niekada nesibaigia. Ir tų atsakymų mama iki galo matyti irgi pati nežino. Bet laimiai, kad mes turim tokį dalyką kaip ekspromptą. Gyvenime jis egzistuoja ir mama yra laisva improvizuoti. Dar yra gera žinia, kad dažnu atveju ir ne viena jinai tą daro. Ir pagalbininkų visokių yra, ir tėtis ar ne, ir seneliai, ir broliai, ir seserys, ir žiūrėk, jau kažkaip ir sakėsi tam vaikui aukti, ar ne? Dažnai irgi tenka girdėti, kad sako, taigi ne tėvai vaikus augina, vaikai patys auga. Tame tiesos matyti irgi yra, ar ne, Jurga?
1: Aš paprastai taip sakau apie savo gėlės, nes labai mėgstu gėlės, turiu filmas palangės gėlių ir sakau, kad aš joms netrukdau. Ir tada jas auga gražiausiai. Tai didelį iššūkį sau irgi keliu, netrukdyti savo vaikams. Pereiti per pasaulį, nieko neužgavus, ar ne? Netrukdyti, turbūt didžiulė dovana. Ir prisimint, kad nei jie, nei mes nežinom, kaip bus ateity.
0: Ir kaip turi būti, iš tikrųjų niekas nežino, nes vat kiekviena šeima yra tarsi, na kaip pasakyt, mažas eksperimentas, savos taisyklės ar ne, savi pavyzdžiai ir savo sėkmės istorijos. Giminės genealoginiai medžiai vieni aukštesni, kiti platesni ir tik nuo mūsų pačių priklauso, kiek kitų žiedų bus, ar sunokins obolių ir vaisių ir kokias šeimas mes auginsim, ar besijuokiančios dukros auks ar ne, ir ar laimingos bus mamos. Kažkaip mane šią linktų dainų žodžių ir vėl jaučiu, kad yra tokia daina. Nieko negaliu padaryti, matot, ypatinga diena ir jausmas ypatingas ir jo, be jokios abejonės jaudulys irgi yra. Nes jauti atsakomybę už kiekvieną žodį pasakytą mamai, o šiandien norisi tikrai sakyti gražius, ypatingus, sveikinti ir pasidžiaugti, nu, kad mes tokios esam, kad jūs tokios esat ir kad tokios būsit, be jokios abejonės. Tuoj mes čia apsverksim, jaučiau trūksta visai nedaug, tad gražios motinos dienos, labai ačiū, kad buvot, jūs ir esat tas gražiausias paparčio žiedas, visai ne per joninės jisai žydi, šiandien mes išsiaiškinom, kad ne. Dukroms ir mamoms jisai priklauso, pasirodo. Jurga, Ugne, ačiū, kad buvot drauge ir kviečiu švest.
2: Ačiū labai.
0: Iki malonaus, iki kito sekmadienio.
3: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai rinkdavosi į pavietų seimelius. Tai buvo bajoriškosios savivaldos institucija, kurioje bajorai rinko atstovus į abiejų tautų respublikos seimą, teisėjus ir kitus vietos pareigūnus. LDK centrinis Vilniaus seimelis vykdavo Žemutinės pilies teritorijoje. Seimeliai dažniausiai rinkdavosi kelis kartus per metus,

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: ojos, kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Nors sveikatos apsauga Europos Sąjungoje išlieka nacionalinė atsakomybė ir kiekviena valstybė narė pati organizuoja savo sveikatos sistemą, Europos Sąjunga atlieka svarbų, nors dažnai nepastebimą vaidmenį. Jie užtikrina, kad europiečių sveikata būtų apsaugota bendrais standartais ir koordinuotais sprendimais. Vienas geriausių to pavyzdžių – vaistų ir medicinos priemonių saugumo užtikrinimas visoje Europos Sąjungoje. Europos vaistų agentūra vertina vaistų kokybę, saugumą ir veiksmingumą, kad visi Europos Sąjungos gyventojai galėtų naudotis patikimais ir patikrintais vaistais. Europos Sąjunga taip pat nustato bendrus standartus medicinos prietaisams – nuo švirkštų iki sudėtingos diagnostinės įrangos. Tai reiškia, kad medicinos priemonės naudojamos skirtingos Europos Sąjungos šalyse turi atitikti vienodus saugumo kokybės reikalavimus. Dar viena mažiau pastebima, bet gyvybiškai svarbi Europos Sąjungos funkcija – tai suteikiama galimybė gauti planinę ar būtinąją medicininę pagalbą visose 27 valstybėse narėse. Europos Sąjungos draudimo kortelė leidžia laikinai kitoje Europos Sąjungos valstybėje esantiems gyventojams gauti būtinąją medicininę pagalbą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos pačios šalies piliečiams. Be kasdienės sveikatos apsaugos, Europos Sąjunga stiprina ir pasirengimą sveikatos krizėms, tokiams kaip pandemijoms ar vaistų trūkumams. Po COVID-19 pandemijos buvo sustiprintas Europos Sąjungos bendradarbiavimas, sukurtos bendros vakcinų pirkimo ir tiekimo sistemos. Taip pat įkurta Europos sveikatos parinkties ir reagavimo institucija, kurios tikslas – laiku reaguoti į naujas grėsmes sveikatai. Nors Europos Sąjunga tiesiogiai negydo pacientų, jos vaidmo užtikrinant vaistų saugumą, medicinos paslaugų prieinamumą ir pasirinkimą krizėms daro tiesioginę įtaką kiekvieno europiečio gyvenimo kokybei.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Turbūt pastebėjote, kad Vilniuje turime nemažai gatvių pavadintų pagal įvairias profesijas. Vienos iš tokių yra stiklių, odminių, puodžių, kepėjų, kruopų gatvės. Kadaise tos pačios srities amatininkai apsigyvendavo netoli vieni kitų. Pavyzdžiui, 1690 metais šeši namai šalia Kruopo gatvės priklausė kruopininkams. Iš čia ir toks gatvės pavadinimas. 15 amžiaus pabaigoje Vilniuje jau buvo daug amatininkų ir jie pradėjo burtis į cechus. Telktis juos skatino konkurencija ir savišalpos reikalai. Pirmieji Vilniuje 1495 metais į cechą susibūrė auksakaliai. Jie rėmėsi Krokuvos auksakalių statutu. Vėliau Krokuvos statutu rėmėsi ir ginklininkai, siuvėjai, knygrišiai ir kalviai. 16 amžiaus pabaigoje mieste jau buvo 25 cechai, kurie jungė 44 amatų meistrus. Tarp Vilniaus amatininkų egzotikai išsiskyrė Elgetų brolyje cechas. 18 amžiuje brolyje turėjo 350 narių. Kaip ir kiti cechai, jie turėjo patalpas, kasą, vadovus. Brolyje prižiūrėjo savo narius, kad šie negirtokliautų, netriukšmautų, nesivoliotų gatvėje ir negraudintų praeivių. Įvairių sričių matininkai galėjo turėti mokinių, kurie po kelių metų mokslų galėjo tapti pameistriais, o vėliau ir meistrais.
2: Vilnius FM.

0: būt dalykas. Ir savo mamai jos ypatingai norėčiau palinkėti. Na ir be abejo kantrybės šitame kelyje motinystės, nes na, motinystė, jinai, kai jau prasideda, tai ir nebepasibaigia iki pat gyvenimo pabaigos.
1: Labai ačiū už pokalbį, mama, ir norėčiau visiems, kas dar nepasveikinot mamos, tai tą padaryti šiandien, dabar, ir ačiū už pokalbį.
0: Ačiū tau.
2: Vilnius FM 104.3.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Pakalbėkime apie ES maisto ženklinimo ir kokybės užtikrinimą. Dar prieš kelis dešimtmečius, eidami į parduotuvę skirtingose Europos šalyse, žmonės matydavo labai skirtingas maisto etiketes. Kiekviena valstybė turėjo savas taisykles, todėl pirkėjams buvo sunku suprasti, kas iš tikrųjų slepiasi pakuotėse. Prekybai plečiantis ir žmonėms vis dažniau perkant maistą iš kitų Europos šalių, tapo aišku, kad be bendrų sutarimų užtikrinti parduodamo maisto kokybę gali ir nepavykti. Pirmieji rimti žingsniai žengti dar 20 amžiaus pabaigoje, kai 1992 metais ES pradėjo kurti bendrą maisto produktų kokybės sistemą. Tuomet atsirado saugomos kilmės vietos ir tradicinių gaminių ženklai, skirti apsaugoti vietinius produktus, jų reputaciją gamybos būdams ir pagrįsti autentiškumą. Šie ženklai leido vartotojams atpažinti pagal tam tikras tradicijas pagamintus maisto produktus, o gamintojams sąžiningiau konkuruoti. Toliau sekė ženklinimo suvienodinimas. Ilgainiui tapo aišku, kad neužtenka nurodyti tik maisto kilmę. Žmonėms reikia aiškios informacijos apie produktų sudėtį ir poveikį sveikatai. Dėl to 2011 metais buvo priimtas reglamentas, nustatęs, kad visose ES šalyse privaloma nurodyti sudėtį, alergenus, maistinę vertę. Pastaraisiais metais ES žengė dar vieną žingsnį. 2020-aisiais pristatyta strategija nuo ūkio iki stalo, kuris siekia, kad maistas būtų ne tik saugus, bet ir sveikesnis bei skaidriau paženklintas. Tai natūrali ilgalaikės politikos tasa, nuo kilmės apsaugos iki kasdienio vartotojo lėkštės. Taigi maisto etiketės, kurias matome šiandien, nėra atsitiktinės. Tai ilgų europinių sutarimų rezultatas, padedantis kiekvienam europiečiui su daugiau informacijos pasirinkti maisto prekes tokių, kokių jis nori.
2: 2024 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, čia 2 metrai. Davis Snow
1: ir Rafailas K.
0: Jūs klausotės Vilniaus FM,
1: kurio neįmanoma nesiklausyti nesišypsant.

0: Muiko iš Telšių, tu vis tiek, būdama iš Žarėnų, visą laiką atstovaudavai savo regioną, netgi ne vien miestelį, Dainų dainelėje.
1: Dainų dainelėje, čia turbūt vienintelis istorijai buvo toks įvykis, kad Dainų dainelėje žmogus dalyvautų iš tos mokyklos.
0: Iš Žarėnų mokyklos.
1: Nu, daugiau nebuvo. Prieš tai nebuvo ir po to nebuvo. Dabar jau ir mokyklos tos nebėra.
0: A jo, tiksliai.
1: Tarp kitko, jo.
0: Tai reiškia, ir nebus jau.
1: Nebus jau.
0: Būsi vienintelė Dainų dainelininkė. Žarėnų mokyklos istorijai.
1: Jo, tikrai.
0: Oho. Nu jo. O paskui, aišku, atvykai į Vilnių. Buvo 2 metai Tallat Kelpšos konservatorijoje. Vokalas. Tada bakalauras, magistras, LMTA, aktorinio studijos ir aišku darbas nacionaliniame dramos teatre. Paskui pradėjai dėstyti estradinį vokalą, estrados dainavimą, jo vokalą Dvariono 10-metėje muzikos mokykloje. Ir prasidėjo, žodžiu, gyvenimas Vilniuje, gyvenimas mieste, gastrolės ir panašiai. Aš atsimenu, kad mes kraustėmės porą kartų, kai aš buvau labai mažiukas.
1: Nu.
0: Ir tėtis juokaudamas sako, kad tada, kai prieš 18 metų kraustėmės į naują būtą,
1: nu.
0: Tai mes tą darėm, nes nebetilpo tavo batai. Čia jis taip juokauja.
1: Su batai išėjau.
0: Bet iš tikrųjų, ta prasme, kiekviename kambaryje mūsų bute, nu gerai, gal išskyrus tualetą, vonios kambarį, bet visur yra tokia šventa vieta batams. Ir kiekvienoj kelionėje, bet kur mes tik bevažiuotume, būdavo, kad jūs atvažiuojate į Vokietiją, į Prancūziją, į mano koncertus, į Italiją, ir visur, ir Italijoje, ir atsimenu, ir Paryžiuje, ir Vokietijoje, visur eidavai batų pirkti. Kas yra su batais?
1: Nu, su batais aš nežinau, matyt, kažkoks iš vaikystės, kai vienus batus tik turėdavai, žinai. Ir visur ten taupydavai baisiausiai, ten su tais batais viešpatė, vienus batus atsimenu. Paeit negalėjau, ten su kulnu buvo.
0: Kokie batai būdavo?
1: Nu, buvo tokie, kažkaip radau Žarėnų, nebuvo jų, nebuvo net pirkt. Radau Žarėnuose parduotuvėje 40 rublių kainavo. Čia žiauriai suma, tokia, bet kaip mama kažkaip, kad reikia vaikui nupirkti batus. Va, tokius ir nupirko. Jėzus Marė.
0: Nu, va, dabar?
1: Dabar tai pilna, žinai.
0: Dėžės ant dėžių, aš atsimenu, mes tokią skrynę, tokią didžiulę pirkom. Nepirkom, gal
1: radom kaime.
0: Jo, tiksliai.
1: No,
0: ir ji yra skirta vien batams.
1: Vien batams.
0: Jo, ir jinai yra kokio metras yra. ant metro, kažkas tokio.
1: Nu, kažkas nemaža. Bet dar yra ten lovose stalčiai tokie pilni spintoje. Kažkur po kabyklą dar yra. Tai ant tos pačios skrynios dar kalnas. Ten, nu, žodžiu.
0: Batų kalnas,
1: jo.
0: Mano spintoje irgi, aš taip, atsimenu.
1: Į tavo lovoj dar yra.
0: Tam stalčiui mano lovoje irgi yra.
1: Taip, ten ilgi saulais yra batai tokie.
0: Aiktų
1: bet
0: sau.
1: Aš nesuprantu, ką man tiek reikia. Aš kitų neužsidedu jų.
0: Buvo, yra kur nusiperki ir niekada neužsidedi?
1: Yra. Yra dar tokių batų, bet aš jau dabar pradėjau nešiuoti, tiesiog dalint taip pat atiduodu. Vieną kartą niekas nėmė, tai nunešiau, šiušlinės padėjau, kažkas pasimė matyti. Nu.
0: Geras.
1: Su batais šiais, tu nevėlė susimarė.
0: O gėlės?
1: Gėlės, tai čia mano svajonė buvo tokia vaikystė, atsimenu, pasidariau tokį darželį mažą. Prie namo. Bet vat tėvas padarė tokią tvorelę. Ten aptvėrim, nu, žodžiu, bet neturėjau ką pasodinti. Kažkaip prisinešiau iš miško žibučių, pasodinau dar kažką ten. Bet taip. Nu, o jau kai jau namą nuosavą įsigijo tėvai, jau aš išvažiavau tiesiog. Ne. Mama ten susirikiuodavo.

0: visas tas gėlės taip tais tvarkingai sudėliodavo, kad būtų visos, nu, aišku, nei vaizdo, tai nei ko.
1: Čia Žarėnuose jau.
0: Žarėnuose. Mhm. Tai va.
1: Nes dabar tai yra toks dalykas, kai atsimenu, aš į Rygą irgi dažnai važiuodavau kartu su tavim. Mhm. Atsimenu, ten buvo toks turgus, kurį tu labai mėgdavai.
0: Taip.
1: Ir tu ten eidavai, nu, neskaičiuodama nieko. Nei kiek pirksi, nei kiek pinigų išleisi, nei kiek laiko užtruks. Ir tai būdavo kiekvienais metais, nu, tokių urmų, gvazdikėliai ir sodinukai, gėlių perkami. Ir labiausiai lelijos.
0: Lelijos.
1: Tavo net vieno straipsnio antraštė yra lelijų karalienė.
0: O nežinau, kas ten su tom lelijom pasidarė, man tokius jos gražius. Kažkaip, nu, nežinau. Taip, kaip, nu, šoviau tiesiog į lelijas, pradėjau auginti lelijas.
1: Bet skirtingų spalvų, nes žmonės sako, čia laidotuvių gėlės, o pas mus kaime, tai dieve brangus, ten yra ir tokių aukštų, tokių, atsimenu, už mane aukštesnės būdavo.
0: Už mane aukštesnės, kur ten Jėzus Marija.
1: Taip.
0: Visokių ten, kad aš buvau apsvaigus, kiek visokiausių rūšių yra jų, nes man atrodė, kaip vaikystė, kad tokius oranžinės su taškučiais tokius tik ir yra, bet lelijos čia, daugiau nebūna lelijų kitokių. O kad tiek jų yra rūšių, Jėzus Marija. Nu.
1: Ar tu su jom kalbėsi visai, ne, tu važiuoji?
0: Iš Rygos ten su dviem maišais pilnais sodinukų.
1: Atsimenu, važiuodavo pas mus žurnalistai į kaimą.
0: Buvo atvažiavę jo.
1: Jo, ir tas lelijas fotkindavo, skido, dainuojantį aktorę lelijų karalienę. Kažkokis tokias antraštas būdavo.
0: Tai jo, tikrai.
1: Bata ir lelijos.
0: Bata ir lelijos.
1: Nu, reikia kažko tokio.
0: Nu, tikrai, nu.
1: Nereikia net gal ir aiškinti šitų dalykų.
0: Tai jo, buvo bata ir lelijos. Čia toks mano gyvenimo.
1: Ne, tokias linijos.
0: Nu.
1: Svajonės.
0: Tai jo, tikrai.
1: Gerai, dar pereisim prie dar kitų svajonių. O dabar keliamės į dar vieną muzikinę pertraukėlę.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Genijai šlepetės.
1: Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Su jumis laida Genijai šlepetės. Simonas Poška ir mano mama Rasa Rapalytė. Kalbėjome apie batus ir gėles. Ir dar aš atsimenu tokį vaizdą, kai tu tokiame krėsle kaime pas mus Panevėžio rajone sėdi ir, ir žiūri tas lelijas, kalbėsi su jomis.
2: Ir dar
1: mezgi.
2: Mezginys.
1: O rankose mezginys.
2: Tikrai.
1: Ir tai yra tokie irgi visą laiką nesuskaičiuojami kiekiai. Pradedant nuo visokių mėgstinukų, tu būdavo mėgdavai kiekvienam savo kolegų.
2: Jo. Susilaukdavo vaikų, tikrai.
1: Jo, kas susilaukdavo naujo vaiko, tu numėgdavai tam vaikui, tam naujagimiui po tokį mėgstinuką ir yra nugaros pirmą vardo raidę, ne?
2: Nu, kažką tokio.
1: Jo.
2: Jo, tikrai.
1: Jo, ir tie mezginiai, aš atsimenu, dar buvo 20-ais metais, tai 2020-ais tokį buvo padarius dar vieną, jau šį kart mono tokį spektaklį, pagal Žemaitę. Julija Žemaitė. Ir aš atsimenu to spektaklio scenografijoje, tai buvo scena nuklota visa tavo mezginiais.
2: Jo, specialiai mezgiau. Tai ten toks... Dabar bandžiau uždėti ant lovos per didelis, netinka. Sventin, labai didelis.
1: Ten. Nu taip, tai visa scena, jis ten šakės buvo. Nu,
2: jisai buvo nepabaigtas, aš ten pamėgsdavau dar
1: vietą. Ar spektaklį,
2: jau. Ja, ja. Bet dabar kažkada užbaigiau, tiesiog užmezgiau jau.
1: A.
2: Tai va, bet negaliu panaudoti niekur, per didelis.
1: Ja. Nu, bet va ten puikiai, ir tu ten žemaitiškai išnekėdavai, o dainuodavai šį kart portugališkai, Cezarijos Evoros repertuarą šį kart, buvo Piaf, Garland, Evora, dar daug ir kitų, aišku, buvo, bet ten buvo toks, ir ten pasakoju ir žemaitiškai savo vaikystės istoriją, ir ką bočius, ir ką baba sakydavo, Nu, čia yra tokie, kaip sakosi, batai gėlės, mezginiai, jo. Nu va, ir čia priėjom prie Evoros, vėl tai yra, dabar jau portugališkai, ir kaip dainininkė apskritai atlieki labai skirtingus muzikos žanrus, tai miuziklai, šlageriai, šansonai, džiazo improvizacijos, lietuvių liaudės dainos, labai daug folk ir muzikos dainuoji. Aišku, šitas ypač atsiskleidė tas įvairiapusiškumas 2016 metais Auksinėme balse, TV projekte. Ten įvairiausių būdavo ir visiškai improvizuodavai, aš atsimenu, ir Piaf, ir šlagerių, ir roko netgi buvo vienas.
2: Buvo.
1: Disko buvo. Dievuliau brangus. Bet aišku, paskui turėjai palikti tą projektą dėl atinų žimto grafiko. Tačiau tavo įrašai vis dar yra pasiekiami YouTube platformoje, galite susirasti. Rasa Rapalytė, Auksinis balsas. Esi išleidusi ir CD. Kasetė dar vis 99 metais, aš bijau pasakyti, kompozitorius Antanas Kučinskas, iš Dienos ir dainos, Edith Piaf yra kompaktinis diskas,
2: yra.
1: Tavo Edith Piaf įdainuotų dainų repertuaro. Va, ir nuo 2002 metų dėstai estradinį dainavimą Dvariono 10-metėje muzikos mokykloje.
2: Oje, tai kiek čia jau metų praėjo?
1: 24.
2: Nu va, labai gera proga išsiaiškinti, kiek jau dirbu.
1: Taip.
2: Tikrai įdomi patirtis, aišku. Nu čia viskas nuo pažinties su direktorė dabartinė prasidėjo, kadangi jinai buvo konsultantė irgi, tarp kitko, Piaf dainų.
1: Oho.
2: Taip, Irena Karsokienė buvo konsultantė, konsultavo man. Tai atsimenu, jos buvo tokia... Nu, kažkaip tu čia per daug vibruoji, sako. Bet aš sakau, kad nieko negaliu padaryti, čia jau taip jau gavosi. Nu, bet dabar tai, aišku, kaip mane ten priėmė į dainavimo mokytojas, tai aš nežinau. Taip savotiškai buvo. Bet dabar jau įpratau, dabar jau, sakau, po kiek 23 metų jau.
1: Ketvirtijoje. Nu, tai čia, bet čia patirtis tai taip.
2: Na.
1: Taip. Ir labai šalia aš pas tave ateidavau į bufetą iš Čiurlionkės tenais perėjęs tiesiog.
2: No.
1: taigi, kiemo.
2: Taigi.
1: Bet čia tai įspūdingas, aišku, stažas. Jo. Tavo jo. Tokios kaip ir ilgiausios darbovietės. LNBT, nu, ir, Nacionalinis dramos teatras ir Dvariono mokykla. Dvariono mokykla. Jo.
2: Tai jau, taip tikrai.
1: Tiek mokinių kartų pro tave praėjo ir...
2: O oh, je. Yeah.
1: Jo. Įspūdinga. Na gerai, tiek, kiek spėjome praeiti tarp batų gėlių, piaf, garland ir mezginių.
2: Mezginių.
1: Ir Dvariono mokyklos, kiek jau spėjom praeiti, tiek jau spėjom.
2: Tikrai.
1: Ačiū, mama, kad atvyka į laidą.
2: Tai ačiū, sūnau, kad pakvietėjai.
1: Ačiū, kad klausėte. Tai buvo specialus Genijų šlepečių epizodas. Ir susitiksime kitose laidose. Viso gero.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje antra valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.